Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio Vnitra.
1: Som ako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noci.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio Vnitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
5: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse? Haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
1: 105,4. 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.
0: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: tell our unborn child. Liar, being a thief, being a
1: lover, being a cheat, oh my sin. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Máme 9 hodín a 17 minút a mládež sa nám tu pomalinky prebúdza. Už sa sem od svojho pelikána doteperí aj náš Tony. A vyzerá ako taká príšerka.
2: No to teda.
1: No to teda, dobré ránko, mladý pánko. Čože sme my v noci nespinkali?
2: Ale však spal som, ale asi málo.
1: Asi málo. Ešte, ja takto vyzerám práve, že keď spím príliš veľa.
2: Hej.
1: No a keď prespím, že 10 až 12 hodín, čo úplne v pohode som schopná, tak presne takto vyzerám ako ty.
2: Ešte žena ma nevidia na si poslúchať.
1: Ešteže, poďme si povedať, kto má dnes meniny.
3: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Už od rána je naozaj veľmi teplo, máme teploty nad 30 stupňov Celzia, aktuálne 31,3 a maximálne denné teploty dnes vystúpia až do 39 stupňov Celzia. Takže lámeme rekordy, mimochodom včera bol aj v Bratislave nejaký rekord, že 40,06 myslím. Nejako.
2: Áno, je to strašné, čo sa tu deje, toto teplo. A ja som pozeral, že v piatok by to už malo ustúpiť, že 30 stupňov by malo byť čo stále, ale dosť. Takže hej, oproti 40 je to menej, ale 30 je stále veľa. No, neviem, jak to bude. Treba piť veľa vody, mazať sa krémami a dúfať, že to nejak zvládneme všetci.
1: Áno, že vraj pôjdeme aj do búrok, ale zajtrajšia predpoveď to zatiaľ nehlásim, aspoň tu v Nitre, pretože teploty budú opäť veľmi vysoké, 24 až 37 stupňov Celzia a vietor zajtra bude fúkať juhozápadný s rýchlosťou od 2 do 22 km za hodinu. UV index stále vysoký, ako Tony spomínal, treba si dávať na seba pozor. Poďme sa pozrieť na naše cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, nitrianske cesty o 9. hodine aj 3. minúte sú prejazdné. Zdržanie hlásite iba na Cabajskej ulici. Je tam nejaké nebezpečenstvo, ktoré s tým súvisí. Čo sa týka našej diaľnice R1, tak nedaleko Záložia sa tam tvorili kolóny a máme tam nahlásenú aj policajnú hliadku. To je niečo, čo som videla na vlastné oči, keď som sa rútila sem do nášho krásneho rádia. Policajnú hliadku nachádzate aj v Čabe Lahne. A ďalšiu policajnú hliadku máme aj pri Vlčkovciach. Pozrieme aj zelenú vlnu, či nám nešpecifikuje tieto hliadky viac. A veru, že aj áno, pretože hliadka na R1 pri odpočívadle Veľké Záložie v smere do Bávu, áno, tu sme si spomenuli, čo sme si nespomenuli, je radar na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Máme policajnú hliadku aj pred Hurbanovom smere z Bajča a to už je od nás, čo sa týka dopravnej situácie. Všetko, jazdite bezpečne a opatrne.

Dáme si ešte túto krásnu romantickú záležitosť od pary, dáme si Lindu a potom už Harveyho oči vybral takú rokovú príjemnú záležitosť. Mne sa veľce páči tento jeho dnešný výber. Ostatne ako vždy, Phil Campbell and the Bastard Sons. Zostaňte s nami, ak sa chcete niečo dozvedieť.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď v roku 2015 po smrti Lemmyho Kilmistra definitívne ukončila svoju činnosť legendárna britská kapela Motorhead, znamenalo to koniec jednej éry. Pre dlhoročného gitaristu Phila Campbella to však neznamenalo koniec hudobnej dráhy. Rozhodol sa vziať to najlepšie z rodinného kruhu a založiť novú formáciu Phil Campbell and the Bastard Sons. Základ kapely má silný rodinný charakter. Po boku Phila Campbella sa za nástroje postavili jeho traja synovia, Todd na gitaru, Dane bicie a Tyler na basgitaru. Zostavu neskôr doplnil charizmatický spevák Joel Peters. Tento rodinný prepojený prístup priniesol do kapely obrovskú dávku energie a vzájomnej podpory, čo sa okamžite prejavilo na ich živých vystúpeniach. Ich debutové eponymné EP vydali v roku 2016 a dva roky na toho následoval plnohodnotný debutový album s názvom The Age of Absurdity, ktorý v britských rokových rebríčkoch zožal obrovský úspech. Hoci kapela nie je priamou kópiou Motorhead, nezaprie svoje korene. Ich tvorba je explozívnou zmesou hard rocku, tradičného heavy metalu a špinavého južanského rock'n'rollu. Na svojich koncertoch pravidelne vzdávajú hold minulosti a fanúšikom servírujú nielen vlastnú tvorbu, ale aj nesmrteľné hity od Motorhead ako Ace of Spades či Overkill. V marci 2026 zasiahla rokovú scénu smutná správa, keď vo veku 64 rokov Phil Campbell zomrel po komplikáciách a náročnej operácii v nemocnici. Správu vtedy zverejnila samotná kapela a jeho synovia prostredníctvom sociálnych sietí. Hoci Phil Campbell navždy opustil hudobný svet, jeho nezameniteľný rukopis a rodina kapela naďalej žijú ako dôkaz, že jeho rock'n'roll nevyhasol, ale žije ďalej prostredníctvom jeho synov a miliónov fanúšikov po celom svete. Phil Campbell and the Bastard Sons a song Strike the Match.

0: moc zaspatý na toto.
1: Tony mi na túto pesničku, ktorú ste práve počuli, povedal, že to je najviac millennial vec, hey, čo som mohla pustiť.
0: Áno, ale pritom to bolo...
1: Z roku 2022.
0: Áno, áno, ale tá melódia, že... A ešte tie... Ho! Hej!
1: Ho! Ináč, aj takú tu mám teraz v repertoári, takú si pustíme od Ho, hej, do Lumineers. Takže dáme si také...
0: Áno, áno, daj to hneď teraz, jak pôjdeme, no to presuň.
1: Vieš čo, chcela som pustiť rever, ale
0: nie,
1: okay,
0: nie, to počká, to okay, počká.
1: OK, dávam Lumineers. Aby naši posluchači si vedeli predstaviť, čo si pod pojmom mileniálska hudba predstavuje náš Tony.
0: Áno, ale to je čistá proste mileniálska hudba.
1: Čiže, kto sú to mileniali, vysvetli našim poslucháčom?
0: Ja neviem presne tie roky, ale vlastne idú tie generácie po sebe, že máš akože boomerov, to sú moji starí rodičia, potom generácia X, to sú akože rodičia moji, potom mileniali, to si ty.
1: To som ja.
0: Áno. Potom generácia Z, to som ja. A potom, neviem, Alfa je potom teraz, to je moja sestra.
1: Áno, teraz je Alfa.
0: Áno.
1: Čiže mileniali to sú takí dnešní triciatníci možno.
0: Áno, že áno, áno.
1: Ja som jeden z tých, jak sa to, tých takých mladých, tých prvých milenialov. No, ja som tak napomedzi týchto rokov, no. Čiže mňa ešte trochu lízlo aj to Gen Z a zároveň aj milenial.
0: Neviem, jak sa to volá, nejaký hybrid alebo
1: niečo. Ja som proste taký hybrid, ale je to, akože podľa mňa to sedí.
0: No ja neviem, ale akože, že jak to vnímaš ty?
1: A keď som ti dal, no, ako to vnímam, povedz.
0: Že proste moja generácia si robí srandu s mileniálov, ale pritom mi to príde, že všetky tie veci, akože aj čo sa obliekali a takto, a tak sa to všetko vracia, to isté proste nosíme, jak vy. Chápeš, tie low-rise džíny proste

0: a takéto veci z 2000 rokov, tak sa to všetko vrátilo strašným spôsobom, ale aj tak proste hejtujú sa mileniál.
1: Ja mám pocit, že ono to vždy tak bolo, že tá, napríklad tá staršia móda, že vždy začala byť v nejakom tom bode, že cool a že sa začala znova vracať, vieš, že preto sú aj tie rôzne sekáče a takéto záležitosti populárne dnes. A veľa ľudí tam chodí a nakúpe práve takéto retro kúsky, síce ako možno pre vás možno pre vás je už aj mileniál retro kúsok niekedy, ale však vy sa dosmiejete, Gen Z, vy sa raz dosmiejete.
0: No áno, ja to
1: sa dostanete do...
0: Ale teraz práve sa to rieši na internete, že z nás je akože tá ďalšia generácia robí srandu tak jak my z mileniálov.
1: Áno, to je to asi taký prírodzený kolobeh. Inak sa to bolo v minulosti trošku naopak, že v minulosti sa skôr tá staroba vážila a bola braná ako proste, vieš, že to... Má také čestné miesto v tej spoločnosti a mám pocit, že to zase už trošku tak preklápa.
0: No, môže byť.
1: Ináč, teraz sa vraciame aj trošku tak teda do histórie, respektíve rekapitulujeme a bilancujeme a všeličo možno rozprávame a chceli sme povedať aj o historickom kalendári, čo sa narodilo 5. augusta.
0: Našo blúbený. Áno, 5. augusta sa narodil americký astronaut, účastník letu Gemini 8 a veliteľ Apollo 11, Neil Alden Armstrong. Prvý človek, ktorý vkročil na mesiac.
1: A v roku 1962 zomrela svetoznáma legendárna americká filmová herečka, spevačka, sex symbol 50. rokov 20. storočia Marilyn Monroe. No, tá sa mimochodom narodila 1.6.1926 a je to proste ikona do dnešných čias.
0: Je to tak. No a my si teraz pustíme ďalšie ikony mileniálske.
1: A toto ti uznám, lebo to sa deje ročníkovo. Že toto bola záležitosť, na ktorej som ja kedysi určite fičala. Si to už nepamätám, lebo to bolo veľmi dávno. Ale je to tak.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Počúvam Nitrianske rádio a...
6: A čo nepočuješ? Máme? Teba
5: počujem. Presne tak, počúvate Rever. A konkrétne Neverím.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 9:36, idem sa pozrieť už aj na nitrianske cesty, ktoré vyzerajú bez zdržania, bez policajtov a bez dopravných nehôd našťastie, ale ešte stále sa zdržíte na R1-tke pri Veľkom Záluží. Tam sú ešte stále policajti aj zdržania. Čo sa týka širšieho okolia Nitry, tak máme policajnú hliadku nahlásenú aj pri Šuriankoch, Perkovciach a Veľkých Lipňanoch. Ďalšia policajná hliadka je v Seredi. Aj Zelenieč hlási policajnú hliadku. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu.
3: Rýchly pohľad na zelenú vlnu, áno. Vidím tu na riedantke pri odpočívadle Veľké Zálužie, áno, tak ako si spomínala, v smere do Babu, tam treba rada s tým zdržaním, aj tam hliadka. Za Šoporňou v smere do Tlejna 2 je na ceste roztrhnutá pneumatika, takže si dávajte pozor. A na D1 pri odpočívatle Zelenieč v smere do Senca máme radar. To je všetko z okolia Nitry. Ak by ste mali nejaké informácie pre nás, či už dopravné, alebo z mesta, alebo hociaké, ako sa dneska máte, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
2: A ja som sa ešte chcela poďakovať, lebo nám na toto číslo prišli ešte nejaké dodatočné meninové gratulácie, tak ďakujem vám všetkým, naozaj ste veľmi zlatí a potešili ste ma aj deň po.

0: večne mladá kapela z očí v oči a nechaj ma tak, Tony. Mám tú aktualizáciu v rámci dopravného servisu. To treba...
1: Aktualizáciu, no je update, mám, tam poslalo.
0: Normálne tu mám update, že, lebo mi volal človek, ktorý práve prechádzal R1-kou a čo sme spomínali, policajnú hliadku pri otočívadle Veľké Záluže v smere do Bábu, že tu máte rátať so zdržaním, to zdržanie tam naozaj je, kolóny sa tam tvoria už od rána a viem aj dôvod, že vraj kontrolujú diaľničné známky. Takže vy, čo ju nemáte, tak mrzí ma to, ale...
1: Máte smolu.
0: Ale máte smolu aktuálne, aj pokiaľ ste v tej kolóne, alebo sa k nej blížite, už nie cesty späť. Treba mať tieto všetky veci na poriadku, aby vás policajti náhodou nenačapali. Toto bol taký krátený, narýchlo dopravný servis po dopravnom servise. Ale my
1: my pokračujeme teda v historickom kalendári, áno, ako sme už začali.
0: Hudobnom.
1: Hudobnom tentokrát. Adam Jauch, narodený v Brooklyne, v New York City, spevák hip-hopovej formácie Beastie Boys. Začínali v New Yorkskej štvrti v Brooklyn v roku 79 pôvodne ako hardcore punková formácia. V novembri 1986 vydali debutový album License to Ill. V americkom singlovom top 40 rebríčku mali 3 skladby. Najúspešnejšou z nich bola v januári 87 Fight for Your Right, ktorú si čoskoro pustíme. Vydali 8 štúdiových albumov, ten najnovší Hot Sauce Committee Part 2 vyšiel v máji 2011. K diskografii patrí aj 6 kompilačných albumov. Na svojom konte majú 3 ceny Grammy. Adam Jauch zomrel 4. mája 2012 vo veku 47 rokov v Brooklyne. My už si hráme, my už si púšťame Beastie Boys, Fight for Your Right.

0: Áno, áno, áno. Veľká nová správa zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity prišla, pretože sa tu otvára v rámci akademického
1: diskotéka.
0: Roka.
1: Otvára... Diskotéka.
0: Diskotéka to bolo prvé. Ja som to začala Tonymu o tomto rozprávať a on, že na SPUčko, že sa otvára diskotéka. No ja neviem. Ty si si pomýlil univerzitu s Holubníkom, Tony. Nejakým akože Mostnou ulicou, alebo čo. Samozrejme, ja to k tomu patrí. Jasné, že no. Ideš, študuješ, máš nejaké hodiny, predmety a potom ideš na tú Mostnú. Predovšetkým v stredu.
1: A funguje to ešte tak?
0: Ja si myslím, že áno.
1: Myslíš,
0: ja som študovala v Nitre, ja som študovala inde, ale no, teda myslím si, že to tak funguje určite, áno. Však to
1: lebo akože však môžeme si všimnúť, že tá Mostná je dosť prázdna, aj že v piatok večer. Že pokiaľ tam není vyslovene nejaká akcia...
0: Málo chodím na túto ulicu, priznám sa ti, takže ty máš asi lepší prehľad už aktuálne.
1: Hej, no. No, ale...
0: Nie som... ja už mám za týmto trochu. Mostná ulica absolvovaná veľké, že Dan.
1: A máš to na bucket liste od Pipe.
0: Áno, presne tak, takže akože nehovorím, že sa tam neocitím niekedy, ale...
1: No ale my tu strašne zavádzame. SPUčka neotvára diskotéku, neotvára.
0: A čo otvára?
1: Nový spoločný bakalársky študijný program Entrepreneurship of Sustainable Societies.
0: Alebo podnikanie pre udržateľné spoločnosti.
1: Áno, presne. Program vznikol v rámci Aliancie Európskych univerzít INVEST. A študentom ponúkne príležitosť študovať v medzinárodnom prostredí, získať skúsenosti na zahraničných univerzitách a pripraviť sa na riešenie aktuálnych spoločenských, environmentálnych a ekonomických výziev. Informovala teda hovorkyňa SPU. Program vznikol v spolupráci 5 partnerských univerzít SPU v Nitre, Univerzity v Kordove, Univerzity aplikovaných vied Karelia, Univerzity agropodnikania a rozvoja vidieka v Plovdive a Univerzity v Remeši Champagne Ardenne. Čiže Francúzsko, Bulharsko, Fínsko, Španielsko a teda Slovensko. A cieľom teda tohto programu je pripravovať absolventov schopných reagovať na potreby udržateľného rozvoja regiónov a spoločnosti.
0: Tento program, čiže podnikanie pre udržateľné spoločnosti, spojí poznatky z oblasti ekonomiky, podnikania, manažmentu, digitálnych technológií, udržateľnosti a bude klásť dôraz na praktické vzdelávanie, na medzinárodnú spoluprácu a aj riešenie reálnych problémov prostredníctvom projektov Living Labs či spolupráce s podnikmi, so samosprávami a s ďalšími partnermi. Ide o teda bakalárske trojročné štúdium, ktoré prebehne v anglickom jazyku v dennej prezenčnej forme a bude mať rozsah 180 kreditov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu bude minimálne jeden semester na partnerskej univerzite, takže party niekde vo Fínsku alebo Španielsku. Ja si myslím, že do Španielska alebo do toho Bulharska budú chcieť všetci. Ja osobne by som si vybrala Španielsko alebo Francúzsko, ale vieš čo, kdekoľvek. Ja by som išla úplne, že všade a každá táto univerzita vo svete priniesie takú svoju vlastnú odbornú špecializáciu. Na SPUčke sa študenti budú venovať sociálnej ekonomike, kreatívnym odvetviam, inováciám, tvorbe podnikateľských nápadov či budovaniu značky. Veľmi pekný, veľmi zaujímavý nový program.
1: No, tá diskotéka by bola lepšie, podľa mňa.
0: Ale a to tam bude, to tam všetko bude.
1: Všetko to príde.
0: Aj v tom Remeši, aj v tom Plovdive.
1: Áno,
0: jasné, a určite aj tu na vnitre. Tí študenti si nájdú nejaký spôsobe nejaké cesty, ako sa zabaviť. Tony, treba ísť študovať. Ja viem, že ty váhaš, ale treba ísť na to.
1: Hej, však určite je to dôležité, ale mne sa nechce.
0: Počkaj, ty to máš také, že ako na húpačke.
1: Ja som ešte strednú nedokončil, prosím ťa, čo mi ty ideš ešte toto tlačiť do hlavy, nezmysly. Potom bude diskotéka, potom možno,
0: potom možno
1: nejaké programy študijné.

0: Politika sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobný.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
4: Dobré ráno, Nitra.
5: No, my sa tu rozprávame, akorát sme mohli počuť o Milana Ondríka, ako dáva...
6: Bojovníka.
5: Áno, ako dáva bojovníka. Teda, ako ho Mišo nazval na Instagrame, bokovníka. A nie, ja som povedal, že aj keď Milan Ondrík je taký univerzálny, podľa... Nie, univerzálny, veľmi pestrý herec, všestranný herec, tak v poslednú dobu dostáva veľmi, veľmi podobné role. Mi to príde aspoň. Vieš, akože vždy je to taký ten chlap, čo sa mu staje niečo strašne zlé a on sa z toho potom dostáva a taká tá rola toho zlomeného bojovníka, vieš?
6: Bojovníka, áno, zároveň taký drsňak, ale
5: áno,
6: zároveň
5: áno, áno, niečo taký, veľmi taký dramatické. Taký ošarpaný životom.
6: Sú to veľmi ťažké a veľmi dramatické charaktery, podľa mňa, že, ktoré si prežívajú nejakú životnú krízu. Každopádne, dobre, že o tom hovoríš, pretože po 10. hodine nás čaká aj žrebovanie. V rámci Mlynov Cinemas bude dnes predpremiéra a my máme súťaž na našich sociálnych sieťach, takže ak nás počujete a nezapojili ste sa, máte ešte pár minút na to, aby ste sa zapojili a aby ste dostali nejakú šancu vyhrať vstupenky na tohto nášho bojovníka. No, ale my už si vypočujeme, že kto má dnes meniny.
7: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
8: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
9: Počasie.
5: Pozerám na toto naše farebné počasie a není to farebné. Poslednú dobu je to len žlté, je to len žlto-červeno-oranžové teplé farby. No po celý deň môžeme očakávať akože pekné slnečné počasie, ale dnešné teploty sa budú pohybovať od 25 do 40 stupňov. Bude to viacej naklonené k tým 40 po väčšinu dňa. Najteplejšie by malo byť zhruba o tretej, kedy by malo byť 40 stupňov, ale treba povedať, že to je merané v tieni, čiže na slnku bude strašne, strašne moc. Viac ako 40. Čiže sa treba natierať a treba piť veľa, veľa vody. Ja to cítim sám na sebe, domy, že ja keď proste vypijem niečo, tak ja to za pol hodinu vypotím a som smedný a točí sa mi hlava a je mi zle celé dni, takže nie je to dobré. Treba si dávať pozor na seba. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 9 do 14 km za hodinu. Najveternejšie budeme mať okolo 1. Tam tie nárazy dosiahnu tých 14 km za hodinu. UV index stále vysoký, ako som povedal, a môžeme sa ísť pozrieť na to, ako bude zajtra.
6: Áno, už z dnešného dňa sme mohli vnímať, že tie 30-ky, alebo respektíve nad 30 sme už mali po 8 hodine. Je to naozaj tak a inak to nebude ani zajtra, pretože tie 30-ky budeme atakovať už po 8 a po 9 hodine to už bude naozaj 30 stupňov Celzia. Maximálne denné teploty sa budú zajtra pohybovať zhruba do tých 37 stupňov Celzia. Tie budeme mať v rozmedzi od 13 do 18. hodiny, ale tie 30-ky nás ešte budú atakovať po 20. hodine. Zajtra bude fúkať juhozápadný vietor s rýchlosťou od 2 do 22 km za hodinu. UV index stále vysoký. Dávajte si na seba pozor nielen v rámci počasia, ale určite aj na cestách.
10: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
9: Dopravný servis.
6: Vejzery nahlasujú cestárov a zdržania na Cabajskej, takže pokiaľ sa chystáte jazdiť v týchto úsekoch, počítajte naozaj so zdržaním. Treba pripomenúť aj tú R1, kde bolo zdržanie v okolí v smere do Bábu. Tam bola policajná hliadka a policajti tam kontrolovali diaľničné známky podľa našich informácií, podľa našich poslucháčov. Čo ešte hovorí zelená vlna, Tony?
5: No, zelená vlna hovorí o hliadke v Hornej Seči v smere do Kalnej nad Hronom a taktiež o obmedzení za Šoporňou v smere do Dlhej nad Váhom, tam i na ceste roztrhnutá pneumatika. Zelená vlna už viac nič nehlási, ale vy nám môžete zahlásiť niečo, či už z opravy, alebo z mesta, alebo kľudne si nechajte zahrať na želanie pesničku. Na čísle 0911 955 885 napíšte nám hocičo, zavolajte nám hocikedy, my sme stále tu. Teraz už si púšťame ďalšiu mileniálsku bombu. Celý deň sa tu o tom bavíme s Dominikou. Čo to máme tu?
6: To je naša dnešná téma. A aktuálne si dáme Spirits. Čiže duchov. Je to taká duchárska pesnička, ale veľmi príjemná. Možno práve preto, lebo sa už radím k tým mileniálom. Ale verím, že sa páči aj Gen Z, aj každému, kto počúva Nitrianske rádio. O 10. hodine aj 6. minúte.

12 minút, respektive 13 minút po 10. púšťame na želanie 30 Second to Mars pre Maťa The Kill. Pozdravujem a ďakujem.

0: v rámci exkluzívnej predpremiéry za účasti tvorcov, ktorú si môžete pozrieť už dnes 5. augusta v Mlynoch Cinemas o 18.00 a vďaka nám dokonca, že gratis stačilo do komentu napísať, ktorý film od Milana Ondrika vás najviac zaujal. Ktoré že to filmy píšu naši poslucháči?
1: No najviac asi Otec. Mm. A potom samozrejme Černák, Miky a tak.
0: A tak. Aj Eva Nová, je to ma potešilo.
1: Alebo napríklad aj Veterán.
0: Ale Otec jednoznačne vyhráva, boduje. Sú to naozaj veľmi dramatické úlohy, všetko asi, čo sme menovali. Ty si spomínal teda, že Milan Ondrík väčšinou je teraz v rámci filmov teda pasovaný najmä do tej role nejakého človeka s ťažkým osudom a zároveň veľmi bojujúceho.
1: Áno, ale je to tak.
0: Či už v tom negatívnom zmysle, alebo veľmi negatívnom zmysle, čo sa týka Mikyho Černáka, alebo teda tak, no. Sú to veľmi ťažké postavy, je ťažko sa o nich aj čokoľvek rozpráva. Inak tomu nebude ani v prípade Bojovníka, predpokladám.
1: Áno, ja sa veľmi teším na to. Ja sa priznám, ja idem na premiéru do Bratislavy. Uh-huh. A som zvedavý, lebo sledujem to a tá produkcia naozaj bola veľká, veď vlastne spolupracovali aj sa mi zdá, že s Oktagonom a takto akože, že preplánované, naplánované, všetko to tam bolo. Ja sa na to veľmi teším, no každopádne my si ideme teraz vyžrebovať, vylosovať, kto šťastný z vás, teda dvoch, dobre hovorím?
0: Jedného šťastlivca, ktorý vyhrá dve vstupenky.
1: Dva, čiže jedného človeka, ktorý vyhrá
0: dva. Aby nešiel sám, chuďatko, aby si mohol zobrať kamoša, kamošku, partnera, partnerku.
1: Áno, takže jedného bojovníka si teraz ideme, ja tu zatváram oči, idem tu zbesilo tu korčulujem s kurzorom, povedz mi stop, Domi.
0: Stop. Je to Ľudmilka?
1: Áno, Ľudmilka. Takže Ľudmilka Andočová, jej sa ozveme. A super, vyhrala lístky.
0: Ľudmilka má najradšej otca a Mikyho svojej úlohy vraj zahral podľa nej dokonale aj podľa nás. Ľudmilka si sem dala 4 štvorlístky, ktoré jej priniesli šťastie. Pretože Tony ho šťastná ruka ju práve teraz vyžrebovala. Ďakujem ti za asistenciu.
1: A vy čo ste nevyhrali, určite nezúfajte. Bude sa to premietať, to verím.
0: Určite áno, a tá hlavná premiéra, teda naša lokálna, by mala byť 13. augusta, pokiaľ sa nemýlim. A v tých hlavných úlohách, okrem Milana Ondrika, sa predstaví aj Eliška Lazerová, Hanna Wagnerová a Martin Finger. A teda aj nejakí tí predstavitelia Oktagonu alebo MMA zápasov. Že áno.
1: Áno, je to tak. Ináč je zaujímavé, alebo teda ja sa čudujem, že my máme skôrej, teda pred premiéru ako v Bratislave. Človek by čakal, že v Bratislave sa to odohrá všetko, alebo v Prahe, v Čechách, tak to až sa myslia, že až 11. hráme. Čiže
0: to sú Mlyny Cinema, to je úplne exkluzívne. Kúzelné, je to veľmi naozaj exkluzívne. Milan Ondrík naozaj veľmi oceňovaný herec a ja tak šípim, že možno ďalšie nejaké ocenenia aj vďaka tomuto filmu mu pribudnú. Čo ty na to?
1: Šípime,
0: predbiehame a teraz tomu bojovníkovi odkážeme, že don't be cruel, nebuď taký krutý. Milan, nebuď taký krutý bojovník a poď si s nami zatancovať na Elvisa.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Woody.
10: Jesse. Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
14: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, máme 10 hodín 36 minút a hlásime sa vám z dopravnej situácie z nitrianskych ciest. Máme nahlásené policajné hliadky na R1 pri Nitra Západ. Hlásite jednu policajnú hliadku. Cestáro hlásite ešte stále na Cabajskej ulici, tentokrát bez zdržaní. Čo sa týka policajných hliadok, tak ďalšiu ste videli pri Malženiciach. Zelená vlna hovorí čo?
3: Zelená vlna hovorí len o tom jednom radari na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Pelatíc, ktorú si hovorila aj ty, okrem toho nič. No, ak by ste mali nejaké dopravné informácie pre nás alebo z mesta, alebo by ste si napríklad chceli nechať zahrať nejakú pesničku, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: akože nečakala som, že toto ťa tak zaujíme a rozpáli, Tony.
1: A však mňa každý robí úplne super.
0: Jasné, je to klasika, je to ikona, ale teším sa, že aj ty si zanútil. Príjemne prekvapilo a podobne sa bude môcť nútiť aj v rámci nášho leta na Korze, pretože piatok, sobota a nedeľa bude plná rôznych podujatí, rôznych akcií. Začneme piatkom, pekne po poradí, pretože o 19.30 vystúpi Patrik Porubský a RPM Project. Je to kapela, ktorá je zložená z priateľov, ktorých spája Nitra a prinesie známe svetové aj slovenské hity v originálnych aranžmánoch. Budú to obľúbené skladby a zaznejú v podobe, akú ste ešte nepočuli. To znie veľmi lákavo. Bude aj kinečko.
1: Áno, tam legendárny film Obecná škola o 9. Áno, o 9. na Korze od Zdenka Svieráka. Potom v sobotu, tam máme v Mestskom parku na Sihoti v Altánku, bude Trio La Rosa. Najznámejšie klasické aj popové melódie v podaní dvoch huslí a gitary vytvoria príjemnú atmosféru letného večera v parku.
0: A bude v sobotu aj leto na Korze. O 21. hodine bude letné kino Korzo. Kubo, Drobček a Raťafak znovu zasahujú. Produkcia z roku 2026, takže aktuálna záležitosť. Toto je piatok a sobota a my si v ďalšom vstupe prebehneme aj nedeľu, ale zatiaľ vedzte, že kapela Tony sa už teší na nedeľu, bude tam kapela Metrum. Budú teda koncerty, budú kina a budú kadejaké ďalšie záležitosti, ktoré si nenechajte ujsť už tento víkend. A my všetci dobre vieme, že ten víkend začína už v piatok.

0: Piatok a sobotu sme si prebehli, čo sa týka minimálne toho nitrianskeho kultúrneho leta a toho leta na Korze. Budú aj koncerty, budú aj filmy a presúvame sa pomalinky na nedeľu, pretože v rámci leta na Korze bude o 17. aj predstavenie, dobrodružné divadelné predstavenie nielen pre deti od Anima Act, od profesionálneho nezávislého divadla, a toto predstavenie má názov, že Vikingovia. Ide o autorskú inscenáciu, ktorá je inšpirovaná islandskou mytológiou a bude to humorné interaktívne predstavenie práve o Vikingoch. Norny severské priatky osudu vás zavedú do sveta objaviteľov a bojovníkov, kde strach nemá žiadne miesto. Hlavnou témou bude odvaha a vytrvalosť. A ako vidím podľa fotiek, tak budú aj pekné bábky a teda pekné takéto decko, mládežnícko, dospelácké predstavenie pre celé rodiny. Bude aj koncert.
1: No to teda bude koncert.
0: No to teda.
1: 18.30 kapela Metrum. Víkend uzavrie koncert mladej nitrianskej rockovej kapely s vlastnou tvorbou. A ja sa priznám, že ja Metrum poznám. Ja Metrum poznám, my si to tu často hrávame. A majú vonku jeden single s názvom Kometa. A je to veľmi chytlavá vec, 100 rokov stojím bez vetri a tak, no, čo k tomu viac dodať?
0: Pozerám fotku, sú to veľmi sympatickí mladí ľudia a majú veľmi také podobné účesy.
1: Áno, áno, všetci majú vlastne jeden účes.
0: Všetci majú vlastne jeden účes, to vrátanie jednej členky a troch členov kapely. Ale je to fajn, akože je to super, ja by som tiež chcela mať presne tento typ účesu vohnitých hlasov. Ten blondiavý interpret, mladý muž, muzikant, tak ten tam trošku nezapadá, minimálne farbou, ale dĺžkou áno. Metrum sme si predstavili, budú vystúpia na pódiu pri turistickom informačnom centre, nenechajte si ujsť ani divadlo, ktoré som spomínala, Vikingovia a potom kapela Metrum, a my si púšťame od nich Kometu pár minút pred celou.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Jaj, toto naše farebné počasie.
3: O 11. hodine aj 1 minúte.
4: Áno, aktuálne máme 36 stupňov a jasnú bezoblačnosť. Áno, posledný deň môžeme očakávať. Jasná bezoblačnosť. A tak môžeme očakávať dneska pekné, slnečné počasie a teploty sa budú pohybovať od 25 do 39 stupňov. Môžeme si byť ale istí, že to bude viacej naklonené tým 39. A to sa bavíme o tom, že je to merané v tieni. Áno, tým pádom na slnku zhoríme, budeme takí vampíri. A tieto vrcholy, tento pík teplotný by mal prísť zhruba o tretej. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 9 do 14 km za hodinu, pričom najveternejšie bude okolo 1, kedy môžu narazy dosiahnuť až teda týchto 14 km za hodinu. UV index stále vysoký, čiže si treba dávať pozor, treba dodržiavať naozaj pitný režim, taktiež sa krémikmi natierať, dávať si pozor o pokožku, sa starať o celé telo, o celého ducha. Nech nemáte úpaly, úžery. Úžasné.
3: Ty vás tu vymýšľaš také pekné slova. Jasná bezoblačnosť sa bude aj zajtra. Aj zajtra sa staráte o svojho ducha, prosím.
4: Ale ja mám taký nápad, že mohli by sme pozrieť, že kedy nám to ustúpi.
3: No skúsme.
4: No, takže zajtra, teda ako si spomenula, ešte bude stále vysoké teploty budú, jasná bezoblačnosť, ale troška to klesne, malo byť 37 stupňov, čo není veľký rozdiel oproti tým dnešným 40, ale stále je to niečo. V piatok má ale sprchnúť, majú tam byť prehánky, má byť 31 stupňov a potom sa to celý budúci týždeň bude držať okolo tých 30 stupňov, čo by mohlo byť už troška zvládnutelnejšie.
3: No áno, napriek tomu stále bude jasné počasie, stále vysoké teploty, takže nás čaká veľmi, veľmi intenzívny a teplý týždeň. Poďme sa pozrieť, aká aktuálna dopravná situácia nás čaká.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Hliadku máme o 10. hodine, o 11. hodine 3. minúte nahlásenú na Bratislavskej ulici. Cestári pracujú na Cabajskej, rátajte v danom úseku aj s menším zdržaním. To je v rámci centra mesta a v rámci Nitry všetko. Ešte zelená vlna.
4: Áno, zelená vlna hlási radar na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Beladíc. Keď kontrolujeme ešte to širšie troška okolie, tam máme radar pred špačincami v smere Strnavy a ešte si to oddialíme. Nič tam nemáme. Ďalej ako za Trnavou, až tam sa dejú veci, ale tak to, kým tam prídete, tak už to bude dávno preč. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie z mesta, z Nitry alebo z okolia, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. A my si hráme na želanie. Komu to hráme?
3: Zahráme to Janičkovi a túto, je to kapela Omega. Názov tejto skladby neprečítam správne, tak sa o to ani nejdem snažiť. Alebo predsa len, je to Diondi Hajuláni, Petro Lejové dievča. Poznáte to všetci, je to veľmi krásna vec.
4: Áno, táto známa skladba, ktorá bola prevzatá od mnohých interpretov, či už československých, alebo aj Scorpions, aj Kanye West.
3: aj
4: Kanye West si to zobral do pesničky, takže...
3: Dobre, ja mám rada túto verziu. Táto verzia je určite lepšia ako Kanye West. Dovolím si tvrdiť, aj keď tu jeho nepoznám. Toto je kapela Omega.

0: skvelá správa od Ikaru pre všetkých milovníkov kriminálnych thrillerov, pretože írska spisovateľka Andrea Mara prichádza práve s novinkou Kam si sa schovala? Spomínaš si, Tony, na detektívny príbeh Nikto nič nevedel, ktorého zápletka je doslova takú nočnou morou všetkých matiek?
1: No, ja nie.
0: Úplne asi nie, ale na vlakovej stanici naskočia dve cerky do vlaku ako prvé. Mama ich chce nasledovať, ale v tom sa dvere zatvoria a vlak odíde, pričom ona zostane bezmocne stáť na nástupišti. To je akože úplne hrozné. No a cestou na nasledujúcu zastávku sa presvičia, že všetko dobre dopadne. Keď však dorazí na nástupište, nečakajú ju dve deti, ale iba jedno. Iba jedno. Írska autorka Andrea Mara je majsterkou vytvárania psychologického napätia a výnimočných zapletiek, ktoré čitateľ nedokáže rozmotať do poslednej chvíle. Čo hovorí novinka? Kam si sa schovala?
1: Áno, v novom autorkinom detektívnom románe Kam si sa schovala stretávame hlavnú hrdinku Joanu, ktorá sa presťahuje do nového domu. Tam však ukrýva mnohé kruté tajomstvá. Joana sa rozhodne pátrať po minulosti, no pravda, ktorú odhaluje ešte oveľa temnejšia. Môžete si užiť toto skvelé krimi s dávkou psychologického napätia, ktoré nebudete odložiť. Znie to zaujímavé.
0: Áno, sú to také knihy, ktoré idú pod kožu, sú kriminálne, sú psychologické a určite zamrazia nás celých v tomto horúcom počasí. Čo iné sa dá robiť? No len čítať.

0: takto hudobne premostíme do ďalšieho z celého koncertu. Jurka Hnilicu s kapelou totiž zavíta do obľúbeného nitrianskeho Music a Café. V rámci letných koncertov a festivalovej nálady sa tento známy pesničkár predstaví so svojou novou kapelou aj na terase obľúbeného hudobného podniku spomínaného Music a Cafečka. Takýto pohodový večer plný pozitívnej energie a autorskej tvorby si nemôžete nechať uísť.
1: Áno, kto zažil Jurajové koncerty, vie, že každé jeho účinkovanie sprevádza silná energia a emócie. Kapelu tvoria Martin Cibulka, Adrian Simonides a Matej Richtarčík. Všetci sú na slovenskej hudobnej scéne veľmi známymi a uznávanými muzikantmi. Nový zvuk, nové aranžmány a nový elán do života. Na toto všetko sa môžete tešiť a zažiť to spoločne s nimi. Príďte oslaviť život radosťou z hudby a spoločných chvíľ, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné.
0: Kedy? 15.08.
1: O 20.00 v Music a Cafečku v našom nitrianskom.
0: Takže máte ešte pár dní čas si zakúpiť vstupenky a 15. to je budúca sobota. Nie táto, pretože táto je 8. Takže tá ďalšia 15. Music a Café a my Jurka Hnilicu púšťame. Aj u nás v nitrianskom rádiu.

Než chlapci konvobku pofajčili a takto si do rána hú.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: Sme traja. Sme tu akurát dvaja s Dominikou. Máme aktuálne 11 hodín 33 minút. A čo? Jak sme teda? Sme dvaja. Ja a ty a Mišo kožuch na obrázku.
6: Ja a ty sme s kožuchom na obrázku. To ja mám nie jeden obrázok.
5: No tých tu máme dosť. To by sme vám vedeli hovoriť.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Sľúbila som, že ťa nevytiahnem, ale vytiahla som ťa. O 11. hodine aj 36. minúte sa pozeráme na nitrianske cesty a máme nahlásené policajné hliadky na Bratislavskej ulici, ale aj na R1. Na severnom obchvate. Ďalej nemáme nahlásené policajné hliadky ani vnitre, ani okolí. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ale ja tuším, čo sa deje na zelenej vlne.
3: No, tušíme, vidíme, nič nevidíme.
2: No, veď práve.
3: Rýchly pohľad, nič nezazeralo, oko moje bystré, takže by to malo byť celkom...
2: Legolas, oko tvoje, čo hovorí tvoje bystré? Elfské
3: malo by
2: oko.
3: To byť celkom alright. Každopádne si dávajte aj tak pozor na seba na cestách, jazdite opatrne a zostaňte ešte sami.
4: Je me lève et je te bouscule

0: Vy to síce nevidíte, ale my si tu s Tonym ideme na taký vlne, že ja a ty a Grigorov na obrázku a zároveň to sme to tak skrížili aj s Edom a veľmi veľa si tu spievame. Nehovoríš asi na mikrofón, hovoríš?
1: Nehovorím na mikrofón.
0: Ale keďže už 11 hodina je 41 minút, tak o malú chvíľku vás už čaká obed a Michal vás pozve do Redovku. To je také kúzlo, že on tu síce nie je, ale napriek tomu vás bude pozývať na všetky tie šmakociny, šmakulády, ktoré v Redovku majú. Určite zostanete s nami a vypočujte si ho.

0: dnes navarili u nás na Redovku, ktorý nájdete v Lužiankách, v Redovku, čo je logické, teda golfový areál, ktorý vás uchváti tým, ako vyzerá, ako tam funguje a hlavne teda už spomínaná reštaurácia je fajnová. Frankfurtská polievka s párkom, to ja môžem. To ja môžem, to je veľká šmakocina. A popri tom aj slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom a cesnačka so syrom a chlebovými krutónmi. Poďme na hlavné jedlá. Dnes je to orange chicken, čiže kuracie meso v tempura cestičku s jemne pikantnou pomarančovou máčkou s jasmínovou rýžou. Ale pozor, Itália klepe, pappardelle, čačo e pepe s bravčovou palenkou, sušenými paradajkami a parmezánom. Dusené hovädzie lítko na červenom víne s koreňovou zeleninou a domácimi lopárikovými haluškami je ďalšia ponuka. Aby to nebol málo, milovaný zemiakový prívarok s fazulovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. Veľká šmakocina. Prichádza kuracia rolada s anglickou zeleninou na masle, tekvicovým pyré a omáčkou zo zeleného korenia. Šalát s kozím sírom, šeri paradajkami, figami, vlaskými orechmi s malínovým drezingom je ďalšia ponuka. A potom na záver tej hlavnej ponuky, dennej ponuky, vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veľaťkou a domácou tatárskou máčkou. Ponuka aj pizza, jak by bola neapolská pizza carbonara. Ale aj dezerty. A sú to francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toľko teda Redov, ktorý navaril a už sa teraz na vás teší. Bon appetit.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Stopeť celá 4.

0: o výcviku života, ktoré menia psy.
1: No predtým, než s Tonym podejeme kade tade, tak vás pozveme ešte na prezentáciu výcviku Kovej školy pre vodiace a asistenčné psy, počas ktorej budete na diaľku adoptované, bude na diaľku adoptované jedno zo šteniatok absolvujúcich špeciálny výcvik. Je to veľmi roztomilo a takéto psyky sú veľmi múdre, sú veľmi dôležité pre životy mnohých ľudí, ktorí sú okolo nás, a budete takéto psyky môcť vidieť v Mestskom parku na Sihoti pri grillzóne už 7. augusta o 9:00. Je to prezentácia práce výcvikovej školy pre takéto vodiace psíky, a navyše teda, ako sme spomínali, tak sa tam takýto psík aj na diaľku adoptuje. Čo ďalej? Čo viac k takýmto psíčkom by sme mali, Tony?
0: No, že sú veľmi milí a zlatí a veľmi pomáhajú. To by som ja povedal napríklad.
1: Adoptoval by si takéto šteniatko na diaľku?
0: No, akože ja som tomu nepochopil. Akože na diaľku?
1: No, niekto si ho adoptuje. Možno takýmto spôsobom, že budeš sa starať o toho psíka, tak?
0: Že niekto si ho adoptuje a ja sa ho budem starať.
1: Že niekto si ho adoptuje, že sa bude mu prispievať na tento výcvik, možno na stravu a na kadejaký ďalšie veci. Že proste ten psík bude pri tých ľuďoch, ktorí ho potrebujú, keďže je to asistenčný psík, ale zároveň ty si ho môžeš na diaľku adoptovať, čiže ho budeš dotovať alebo budeš donorom tohto psíka. Na diaľku. Že nebude tvoj, bude toho, kto ho potrebuje. Aha, asi tak to chápem ja.
0: Áno, to dáva zmysel. Asi väčšie, ako to, čo som ja povedal.
1: Dáva to zmysel, a pokiaľ teda sa chcete dozvedieť viac, tak 7. augusta o 9:00 pri grillzóne v Mestskom parku. Pustíme si Eda Sheerana, pretože Galway Grill je presne tá vec, ktorú teraz chceme počuť, keď sa chceme osviežiť. Máme info, že vonku už teploty presiahli 40 stupňov Celzia. Každopádne o chvíľu vám to potvrdíme aj v rámci nášho počasia. Zostaňte s nami.

0: Dnes je 5. august a meniny oslavuje hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: 12 hodín, čas obeda a ja sa teraz trochu bojím, že čo z toho Tonyho nášho vyjde, pretože...
4: No, akože, jak mi to po... Ja to zhrnem, tento cyklus náš rádiový. Ja dojdem, zaspím tu, ty prídeš, zobudíš ma. Potom akože nejak sa hodinku sa dávam dokopy, ty dáš medzi tým oči, všetko toto fajn. Potom je to pohode, asi na pol hodinu, že v takej normálnej hladine. A potom to ide len, že zase, že zle úplne. Potom to je na druhú stranu, že ADHD, ja tu skáčem, spievam, tancujem, ešte vládzem.
3: Ale za to ja sa k tebe
4: stále,
3: rada pridám.
4: Áno, a potom sme už len takí, že stále.
3: A potom sme traja. Mimochodom, máme tu nejaké počasie.
4: Áno, máme tu farebné počasie. Aktuálne by sme teda mali mať dosť
3: teplo.
4: 37 stupňov, jasné počasie. Počasie je pekné, môžeme také očakávať dneska, zajtra až do piatka. Bude taktiež slnečné, dnešné teploty sa budú pohybovať od 25 do 39 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o 15. Fúke bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 9 do 14 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu nárazy dosiahnuť tých 14 km za hodinu. Pozrieme sa na to, ako bude zajtra.
3: Zajtra bude opäť teplé a jasné počasie s teplotami od 23 do 38 stupňov Celzia. Opakujeme, že je to v tieni. Fúkať zajtra nebude veľmi, pretože bude to iba taký slabý juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 17 km za hodinu. Teploty nad 30 stupňov Celzia budeme mať už od rána od 9 hodiny a potrvajú až do večera do nejakej 9 hodiny, čiže naozaj veľmi dlhý, veľmi teplý letný deň. Poďme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Cestári pracujú na Cabajskej, na Štúrovej a policajné hliadky vidíte na R1 na severe. Čo sa týka policajných hliadok a okolia Nitry, tak policajnú hliadku ste zachytili aj pri Šoporni. Čo zachytila zelená vlna?
4: No, máme tam jedno obmedzenie na D1 pri Hlohovci v smere do Piešťania na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia, takže tam si treba dávať pozor. Okrem toho nič, my sa s vami už aj pomaly lúčime. Není to dnes nezvyčajné. Není to nezvyčajné od Toma Jonesa. Ale zajtra sme tu opäť.
3: Sme tu opäť a ja sa už na teba teším, Tony. Ďakujem ti za spoluprácu. A vám všetkým za pozornosť.
4: Áno. Počúvate Rádio Nitra. Zostaňte s nami, aj keď my už odchádzame pomaly, ale vy zostaňte naladení a to pozitívne.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
3: No priznám sa, že Hortenziu osobne žiadno nepoznám, pokiaľ poznáte určite jej poblaho, želajte všetko najlepšie. Je to asi také zriedkavé meno, ale možno sa aj u nás v Nitre nejaká krásna slečná dáma, pani volá Hortenzia, tak všetko najlepšie k dnešnému sviatku. Čo o počasí, ako veď vieme, že je teplo, horúco. Keď som išiel do rádia, hodiny pri tržnici ukazovali 41, oni vždycky trošku tak preháňajú, ale myslím si, že nemajú ďaleko od pravdy, pretože to je aj tá oficiálna meteorologická predpoveď. Na Nitru dneska je 39 stupňov v tieni, samozrejme, podotýkam. Takže krásnečké leto máme, úžasné. Neviem ako vy, ja už teda akože mám toho plné zuby, ale nedá sa svietiť, musíme to vydržať. pretože lepšie to nebude ani zajtra. Opäť počas dňa 38 stupňov tieni a opäť stále jasno, bez nejakého, možno, že v popoludňajších hodinách nejaký ten obláčik sa má objaviť. Dokonca je tu pre Nitru aj pravdepodobnosť búrky, ale veľce malá, dávajú tomu len 4%, ale kiež by, aspoň na chvíľočku, už by sa patrilo to trošku ovlažiť tú suchotu všade. No, takže zatiaľ teda takto, držíme sa, nejaké výhliadky na zlepšenie zatiaľ nemáme a nebudeme ani predbiehať, lebo je to zbytečné, stačí dnešok zajtra. Potom uvidíme. No, poďme na nitrianskú dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak samozrejme máme prázdninový model, až teda na výnimku na Cabajskej ulici, pretože tam sa začalo dneska ráno pracovať, takže tam treba počítať z času na čas aj v tomto prázdninovom móde s nejakými zdržaniami. Hej. Takže milí vodiči, vodičky, ak ste to ešte nezaregistrovali, počítajte s tým. Myslím si, že nič extrémne to nebude, lebo tá doprava naozaj je kľudná, prázdninová. Ako aj v tejto chvíli, nejaké malé zdržanie hlásite na Mostnej a na križovatke Chrenovská, Trieda Andreja Hlinku a samozrejme drobné zdržanie alebo respektíve strednú zápchu už na spomínanej Cabajskej ulici. Inak je to z Nitry, z vašich hlásení všetko, keď sa pozriem na zelenú vlnu, aby sme teda doplnili aj takéto širšie okolie. Od nej nemáme v nitrianskom širšom okolí v týchto chvíľach hlásené žiadne udalosti. Tým pádom z dopravy je to všetko. Dobrú náladu, fungujúcu klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje vaše nitrianske rádio. A samozrejme od mikrofónu vás zdraví.

Poďme ešte, milí Nitrančania, k tej cabajskej ceste, aby sme teda vedeli, že o čo sa konkrétne jedná. Dneska ráno začala regionálna správa a udržba ciest Nitra opravovať bodové závady na tejto ceste od Cabajského mosta smerom na Cabaj. Hej. V najbližších dňoch teda vodiči, ktorí takto často prechádzajú touto trasou medzi Nitrou a Cabajom, by mali počítať s obmedzeniami. Nepíšu koľko dní, píšu len, že v najbližších dňoch. Hej. Začalo to dneska o 7. Opravujú bodové závady. Práce sa budú týkať úseku v intravilane mesta Nitra od Cabajského mosta smerom na Cabaj v úseku 2,5 kilometra. Počas realizácie oprav bude pracovisko označené dočasným dopravným značením podľa platnej legislatívy a ako píšu, prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť rešpektovania dočasného dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazde pracovným úsekom, vyzýva takto regionálna správa údržba ciest Nitra. Takže milí vodiči, od dnešného rána niekoľko dní uvidíme. Keď budeme vedieť termín, kedy sa to dokončí, určite dáme vedieť. V každom prípade, pokiaľ cestujete často Cabajskou, tak počítajte s takými ako nárazovými možnými zdržaniami.

No čakal som len Nitrančania, kedy to príde a zahorí aj u nás a stalo sa. No veď v týchto teplách horí všemožne, nie len po Európe a po svete, ale aj v našom regióne. Pred nám tuto kúsok od Nitry nejaké pole vyhorelo. No a včera horelo na obľúbenom výletnom mieste nad kamenelomom na Zobore. V útorok tam toto miesto zachvátil požiar. Hasiči z Nitry, Selenca a Dražovec boli na miesto privolaní v skorých raných hodinách. No a následoval zásah v takomto náročnom teréne, žiadna sranda. Prvotným prieskupom bolo pomocou drona, že ešte, že ich máme teda, zistené, že ide o požiar hojdačky umiestnenej nad kameňolomom. Súbežne s dronom vyhľadávali požiar aj dve skupiny na štvorkolkách, uviedla to takto hovorkyňa krajského riaditeľstva našich hasičov v Nitre, Michaela Gundová. Pri zásahu použili hasiči celkovo 6 kusov techniky. Plamene následne likvidovali jedným prúdom typu C a dvoma prúdmi typu D. Po uhasení požiaru ešte celé miesto dôkladne skontrolovali termovíznou kamerou a objavené skryté ohniska následne dohasili pomocou genfovakov. To sú také všelijaké hasičské záležitosti. No? Po ukončení zásahu sa hasiči vrátili na svoje základne a techniku opäť pripravili do pohotovosti. Zatiaľ nie je známe, čo požiar spôsobilo. Táto hojdačka nad kameňolom patrí medzi obľúbené miesta, ktoré navštevujú obyvateľa Nitry aj návštevníci z okolia, pretože sa odtiaľ naskytá krásny výhľad na okolie. Aj keď teda už dlhší čas bola pokazená táto hojdačka a nefunkčná, napriek tomu bolo to obľúbené miesto. No všetko by malo už byť na porádku, tá príčina toho požiaru sa zisťuje, samozrejme, že či to bol nejaký nezodpovedný turista, hej, alebo teda, či naozaj už teplo urobilo svoje. V každom prípade dobre to všetko dopadlo.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4.
1: Dáme si italskú flákotu a po nej samozrejme mrkneme.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na dopravu. Ešte samozrejme drobné ospravedlnenie pre všetkých tých, ktorí si potrpia na spisovnú slovenčinu, aj keď my sme nitranské rádio, takže kľudne to môžeme porušovať, ale tých 15 rokov v Prahe sa podpisuje občas na mne samozrejme talianska flákota, nie italská. To tak podvedome niekedy zapracuje. Čo tá doprava nitrianska? No kľud, samozrejme, normálne, že proste nič sa nedieje, široko, ďaleko. Pripomínam Cabajsku, už od mosta sa tam proste pracuje, o tom sme vás informovali. Aktuálne to tam teda ako nerobí žiadne problémy, nehlásite tam žiadne zdržania v týchto chvíľkach a naozaj kruto kľud po celé Nitre, nehlásite proste akože nič. Úplne, že skoro nič. Nejaké tie vozidla odstavené na krajnici a tak, ale však to je normálka. Ale myslím tým také akože závažnejšie udalosti alebo udalosti závažnejšieho charakteru. Čo je dobré, to je dobré ešte cez prázdniny, aby sme museli hlásiť nejaké nepríjemnosti. Tak a zelená vlna, pozeral som už široko ďaleko, žiaden oznam, tým pádom dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Máme tu pre vás taký prázdninový tip pre všetkých Nitrančanov, ktorí povedzme nemajú príliš veľa času, ale radi by povedzme si urobili peknú prechádzku a videli niečo pekné a hlavne nové, tak máte už tú príležitosť, pretože tu na hneď čo by kameňom dohodil kúsok od Nitry v Mojmírovcách už žiari novotou historický klenot kaštiel Mojmírovce, áno, a láka na luxusné izby aj nezabudnutelný oddych. Kaštiel Mojmírovce, jeden z najkrajších historických skvostov Ponitria, otvoril návštevníkom dvere do kompletne obnovených ubytovacích priestorov. Rekonštrukcia priniesla elegantné izby a priestranné apartmány, ktoré si zachovali jedinečný charakter kaštiela, no zároveň ponúkajú všetko, čo od kvalitného ubytovania očakáva moderný hosť. Nové interiéry citlivo prepájajú noblesu minulosti s pohodlím dneška. Každý detail bol navrhnutý tak, aby vytváral príjemnú atmosféru na romantický víkend vo dvojici. Ale kľudne aj relaxačný pobyt s priateľmi či pokojný oddych mimo ruchu mesta. Historické priestory doplňa štýlové zariadenie, ktoré počiarkuje výnimočný charakter celého kaštiela. Ak ste doteraz hľadali dôvod objaviť krásy Ponitria takto cez prázdniny, práve teraz je ten čas. Kaštiel Mojmírovce ponúka nielen nové ubytovanie, ale teda aj jedinečný zážitok z miesta, kde sa história stretáva s komfortom. Možno práve tu nájdete inšpiráciu na svoj najbližší, ďalší taký výlet po našom krásnom kraji.

0: 105,4.
1: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Žiadne prekvapenie na obzore, horúco, 39 stupňov, možno volať aj tá 40-ka sa capne. Je to možné. Západ slniečka dneska, 20. hodina, 19. minúta. Ak si myslíte, že potom to už bude lepšie, tak sprvoti ešte nie, pretože ešte o takej 11. hodine 26 stupňov, no a potom nad ránom 20 stupňov Celzia. Nad ránom, keď začne slnko vychádzať o tej 5. hodine a 28. minúte, no a zajtra pokračujeme, opäť nám dávajú, že 39 v popoludnejších hodinách. Nejaké pravdepodobnosti, búrky malé, sú tam malé, ale sú, ak uvidíme. Pokračujeme teda v saunovom režime, nie len Nitry sa to týka, veď čade je tak, takže vydržať.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mrkneme sa na nitriansku dopravu, takže pripomínam, na Cabajskej sa pracuje, v tejto chvíľke tam aj hlásite nejaké to zdržaníčko, dokonca aj také, že trošku vačejšie, veľkú zápchu hlásite na Cabajskej. Bude to tam dneska tak striedavo oblačno, pretože od rána sa tam začalo pracovať, takže treba s tou Cabajskou dnes a možno aj ešte pár dní počítať, zatiaľ nevieme dokedy, vraveli v najbližších dňoch cestári. Hej. Takže túto Cabajsku máme teda zatiaľ takú jedinú, ktorá nám robí v Nitre šarapatu, inak máme prázdninový režim. Upozorňam na policajnú hliadku, ktorá je hlásená v Janikovciach, na Hlavnej, na Dlhej, niekde, no kúsok v tých oblastiach, ako je letisko. Tak si tam hlavne dávajte pozor na rýchlosť. No a to isté platí o ceste, známej ceste 64, ktorá vedie či z priemyselného alebo do priemyselného parku, respektíve do Drážoviec, tak tam tiež hlásite. Pozerám sa, že je to teraz v smere do Nitry, takže z priemyselného parku, či už je to radar alebo policajná hliadka, rýchlosť, treba dávať pozor, aby vás zbytečne nečapli. Inak je to z Nitry všetko, pozriem sa na zelenú vlnu, či nám tam nedáva nejaké oznámenie dôležité pri nitrianskom okolí. Niečo tu máme, obmedzenie na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne je na ceste spadnutá nakladacia rampa z kamióna. Áno, počujete dobre, R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne je na ceste spadnutá nakladacia rampa z kamióna. A v tom regióne máme aj nehodu za Závarom v smere do Trnavy. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Lásky dievčat smutok liečia, samozrejme, pokiaľ ale máte takú tú posmutnelejšiu náladu, či už z toho strašidelného tepla, alebo proste z nejakých ďalších iných okolností. Chceli by ste sa trošku vyventilovať a tak akože jed dostať z tela. Možno si pamätáte také tie z filmov, že u psychológa jak búchali do tých vankúšov, aby sa teda akože trošku dali preč tie nejaké, povedzme, negatívnejšie emócie. Dobrú pozvánku na dneska máme, aby ste si išli zabubnovať, hej? Pretože celý august, každú stredu o 18. hodine máme v Nitre, v Hyde Parku, za riekou v Hyde Parku máme čo? Verejné kurzy bubnovania z Campana Batucada. Áno, skupina Campana Batucada totiž to oslavuje 18 rokov už, takže už sú dospeláci, takto. A ponúkajú normálne bezplatné kurzy bubnovania Hyde Park. Treba vyskúšať, zažiť energiu brazílskych bubnov na vlastnej koži. V spoločnosti tých najlepších je to určené pre všetkých, aj pre tých, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s bubnovaním, pretože kurzy vedie známy bubeník, prezident všetkých bubeníkov, Holka, prezident Holka spolu so svojimi kolegami. Keď prídete do Hyde Parku dneska o 18. inak, ale potom pripomínam každú stredu, celý august, ešte aj prvé dve stredy v septembri, tak všetko bude nachystané, bubny budú nachystané, jediné, čo treba urobiť, treba prísť. No ale dôležitá informácia takto k záveru je, že keď sa vám to bude ľúbiť, pozdávať a už si budete akože pevnejší v kramfleci, ako hovoria bratia Češi, tak samozrejme potom vrcholom toho vašeho kurzovania sa bubenického bude, že sa budete môcť zúčastniť vo veľkolepom alegorickom sprievode na Campana Fest v Nitre, ktorý bude 12. septembra v Nitre. A to je ešte ďaleko, samozrejme pripomenieme. Dôležité je to, že dneska už môžete začať, keby ste to dneska nestihli, ale zase ešte aj do toho tepla bubnovať, tak by ste sa ako riadne aj vypotili, aj všetko stresové hormóny vyplavili. Paráda. Tak o 18. a potom každú stredu, vždycky o 18. Campana Batucada, bezplatné kurzy bubnovania. Príďte si zašantiť.

0: kovaní nitranskí rockery vedia určite, že každý rok takto v polovici prázdnin ve Vrábloch vždycky býva poranná rocková nálož. Nie je tomu inak ani tento rok. No a kto nevie, ktorý nevedia, tak pripomíname, už sa to blíži, áno, 8. augusta staré ihrisko vo Vrábloch opäť privíta v šachovaké rokové kapely. Býva to tam naozaj perfektné. Kopu nielen Nitrančanov, Vrábelčanov, ale zo širokého okolia chodí na takýto minifestival vo Vrábloch. Tak nezabudnite si zapísať do svojho hudobného kalendára už táto sobota 8. No a máme tu od organizátorov aj takú pozvánočku pre vás.
1: 26. Konflikt, Slobodná Európa a kopec ďalších kapiel počas celého dňa. Tu, na starom ihrisku vo Vrábloch a potom u Šarkyho a v Amsterdame. Vidíme sa už 8. augusta.
0: Tak to bola taká pozvánočka priamo od organizátorov. No tak dúfame, že sa vidíme. No a teda, keď už hovorím o Vrábloch a o rock show, musíme si zahrať vrábolsko-nitranskú kapelu Sedativum, ktorá teda vo Vrábloch každý rok, dúfam, že aj tento rok určite budú vystupovať. No a nie je tomu tak dávno, čo síce fungujú už 20 rokov, ale prednedávnom vydali konečne taký, že oficiálny single, volá sa Chrobák v hlave, už sme vám ho u nás predstavovali. No ale tak teda, keď vyprávame o Vrábloch a o rock show v Ráble, ktoré budú 8. augusta, kde inde ako o Vráboch, tak hráme, aby sme vás napačmadili a aby ste vyrazili do Vrábel. Tu sú Sedativum a ich jediná teraz zatiaľ, však dúfajme, že vydajú aj ďalšie, novinka Chrobák v hlave.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobný.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Pol tretej a takto tajomne začíname túto polhodinku. Uvidíme, čo sa z toho vyvrbí, ale hádam volača je veselšie. V každom prípade potom sa pozrieme na nitrianskú dopravu.
9: Maliciosa sin saber ni una cosa. Salí desde pequeño, en casa dejé una nota. Mamá y papá los quiero mucho, pronto vendrá mi gloria. Mil kilómetros a pie buscando

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No bola to taká tajomná skladba s orientálnym nádychom, hej. Tak poďme na tú dopravu. Že by sa nejaké zvláštnosti diali, nedá sa povedať, samozrejme na Cabajskej sa pracuje, ale aktuálne tam nehlásite nejaké zdržania. Jediné, čo tu tak máme, tak policajná hliadka nahlásená na Hviezdoslavovej triede, ako sa ide dole z Klokučiny, už úplne v tých dolných častiach, tak tam bacha na rýchlosť dole kopcom, aby vám to neušlo, hej. No a inak, jak pozerám, tak pozerám, ešte tu máme stále v Janikovciach hlásenú policajnú hliadku na Hlavnej, na Dlhej, niekde pri letisku. A inak normálne, kruto prázdniny, pohodička, nič. Však to sú vlastne dobré správy pre Nitru. Čo sa týka zelenej vlny a takého širšieho nitrianskeho okolia, tak čo tu máme? Pozrime sa na to, nejaké záležitosti okolo Nitry ani nie. Dobre, tak je to všetko tým pádom z dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: záleží mi.
1: Ideme na pozvánku, podľa mňa výbornú, pretože kapelu, ktorú si aj o chvíľučku zahráme, ktorú vám pustím, tak mám veľmi rád. Je to skvelá kapela a oslavuje. Vážne, vážne, oslavuje a to je skvelé. Oslavuje 30 rokov, predstavte si. Puding pani Elvisovej. 8.8. To je taký diabolský termín. 666 je diablové číslo a 888 tiež nie je zrovna šťastné, lebo viem, že keď je to nekonečné číslo, tak vraj to prináša smolu. Ale tento raz vieme, že výnimka bude istá, pretože oslava 30 rokov pudingu pani Elvisovej je veľká vec. Plus nás čaká Italo Mario Italo. A to je akcia, ktorá sa uskočí na Hyde Parku, nitrianskom Hyde Parku. 8.8. oslava 30 rokov pudingu pani Elvisovej. A ja vôbec o pudingu nemusím hovoriť, alebo o našom PPEčku, pretože môžem pustiť vám tento song. A toto sú Mladí chemici. Počúvate Nitrianske rádio. Pripomínam, nitriansky Hyde Park 8.8. a koncert kapely Puding pani Elvisovej plus Italo Mario Italo.

0: 105,4.
1: Dnes je 5. august a meniny oslavuje Hortenzia. Toto meno má latinský pôvod a jeho význam je záhradná. Hortenzie sú plné vášni a netradičných záujmov. Aj keď pôsobia silne a vyspelo, v kútiku duše túžia po opore. Potrebujú motiváciu a podporu, potom dokážu presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. Meniny má aj pes Alex a kocúr Aaron.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie žiadne novinky, horúco, teplo, 39 dneska, zajtra nápodobne, aj slnečno, aj keď teda zajtra nám tam dávajú nejaké 4% búrok na Nitru, tak kiež by aj tie 4% sa naplnili. Bolo by dobré zase. Nemusela by to byť taká burka, že všetko zničí, ale trošku ovlažiť. No je to ako tá katastrofa. Možno taká pozitívnejšia správa na piatok, pretože ad jedna by sa malo zamračiť a malo by byť iba 31 stupňov. No, predstavte si. Ale už potom zase to pôjde hore a dažďa na najbližšie dni, aspoň čo sa týka, že akože nemá to nejaký veľký význam, tak to dopredu vieme, jak to funguje, ale nedávajú aj budúci týždeň normálne stále, že jasno a 34, 37 a podobne, takže treba si, pokiaľ máte voľno, treba si plánovať aktivity najlepšie vodného charakteru, alebo potom nejaké návštevy podnikov s mraziacimi boxami alebo také exkurzia ako do nanukárne a podobne. No, niečo už vymyslíte, v každom prípade bude stále horúco. Ideme sa pozrieť, ako horúco je na nitrianskych cestách.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak mrkneme sa na vaše hlásenia, pokračujeme v tom prázdninovom režime, samozrejme pripomínam tu Cabajsku, kde sa od rána pracuje. Aktuálne teda tam hlásite takú strednú zápchu, je to raz tak, treba s tou Cabajskou dnes a nejaké najbližšie dni počítať, ale teda sú prázdniny, to znamená, že nejaké veľké záležitosti to nerobí. Cez normálnu sezónu už si viem predstaviť, že takto, jak začína špička a už by tam bol galimatiáš. A teraz je to ešte pomerne v pohodičke. Máme tu hlásenú ešte stále na Hviezdoslavovej triede dole, ako sa ide z Klokočiny policajnú hliadku, tak si tam dávajte pozor. A inak je to naozaj z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám hlási nehodu na výjazde z Horných Obdokoviec do Ludaníc, pokiaľ jazdívate týmto smerom v najbližších chvíľach. Si tam dávajte pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. 105,4

Ideme do sveta hudby, ešte sa vrátime k smutnej udalosti. Írsko sa totiž to včera rozlúčilo s jedným zo svojich najvýznamnejších hudobníkov, pohreb Oscarového pesničkára Glena Hazarda, ktorý teda minulý týždeň tragicky zahynul pri nehode na motocykli, sa uskutočnil včera v dublinskej katedrále svätého Patrika za účasti stoviek smutiacich, medzi ktorými nechybali významné osobnosti hudobného a filmového sveta. Na túto poslednú rozlúčku prišli Bono, Eddie Vedder, Hozier, Markéta Irglová, Imelda May, Damon Rice, herci Steve Coogan či Chris O'Dowd a množstvo ďalších Hazardových priateľov a spolupracovníkov. Pred katedrálou sa zhromaždili stovky fanúšikov, ktorí obrad sledovali na veľkoplošných obrazovkách. Deň pred pohrebom sa v Dubline uskutočnila aj verejná rozlúčka, na ktorú prišli tisíce ľudí. Súčasťou obradu boli hudobné vystúpenia, ktoré pripomenuli Hazardovú tvorbu aj jeho mimoriadne postavenie na írskej hudobnej scéne. Eddie Vedder spolu s Markétou Irglovou zaspieval skladbu The Song of Good Hope a Bono z U2 prečítal odkaz od Patti Smith a predniesol hovorenú verziu textu piesne Beautiful Day od U2. Na záver sa prítomní spoločne rozlúčili piesňou Forever Young od Boba Dylana, jedného z Hazardových najväčších hudobných vzorov. A my si zahráme takú pomerne neznámu záležitosť, ale peknú od Glena Hazarda. Volá sa Roll On Slow.

John Hansard, Roll on Slow. Ideme do novej muzičky, milí priatelia. Príležitosť je tá, že Marek Stracený prichádza s novým singlom Obuj si mé boty, ktorý prináša silné posolstvo o empatii a pripomína, aké ľahké je súdiť druhých bez poznania ich životného príbehu. Emotívna novinka vznikla spontánne počas jednej noci a nadväzuje na charakteristickú autorskú tvorbu obľúbeného českého speváka. Marek Stracený, Obuj si mé boty a jeho pesnička vznikla ako pozvánka na jeho megakoncert na Letenskej pláni, kde to už bude, no, dneska je 5. augusta, pozajtra 7. Skladba nadväzuje na jeho dlhodobú autorskú tvorbu, ktorá kombinuje silné texty, zrozumiteľné témy a melodickú prístupnosť. Autorom piesne je tradične Marek Stracený. Pieseň vznikla spontánne počas jednej noci, ako hovorí Marek. Zložil som ju pred pár dňami a hneď ráno som vyrazil do štúdia. Nahrávanie prebehlo nezvyčajne rýchlo, celý proces trval len 2 dni, čo je v porovnaní s bežnou praxou výrazne kratší čas. Všetko išlo neuveriteľne ľahko a jasne, dodáva. Tematicky sa skladba venuje pohľadu na druhých ľudí a ich životné príbehy. Obuj si mé boty je pesnička o tom, aké ľahké je súdiť druhých bez toho, aby sme poznali ich príbeh. Pripomína, že skôr, než niekoho odsúdime, mali by sme sa skúsiť pozrieť na svet jeho očami, alebo si obrazne povedané, obuť jeho topánky, hovorí Marek. Hoci skladba vychádza z jeho osobných skúseností, spevák zdôrazňuje, že nejde o protestný song ani o moralizovanie. Jej cieľom je priniesť poslucháčom jednoduché a zrozumiteľné posolstvo. Novinka Obuj si mé boty má všetky predpoklady zaradiť sa medzi Markové výrazné single, spája modernú produkciu, silnú melódiu a úprimnosť, ktorá je pre jeho tvorbu typická. Naživo samozrejme poprvý raz zaznie na tom megakoncerte na Letenskej pláni. Hej. Ale vy, naši milovaní Nitrančani, si ju môžete vypočuť v premiére už teraz. Marek Stracený, Obuj si mé boty.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
9: Áno, right said Fred, I'm too sexy. Pokiaľ si v tomto upotenom teple možno tak nepripadáte, tak sa nechajte trošku inšpirovať. I'm too sexy, right said Fred. No a poďom samozrejme do práce.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na tú dopravu nitranskú. Vaše hlásenia, samozrejme prázdninový režim. Pripomínam, pracuje sa na Cabajskej. V tejto chvíli to tam nejaké problémy nerobí. Aktuálne nám hlásite takú hustejšiu dopravu na Levickej, trošku aj v centre mesta, či na Klokočine, na Hviezdoslavovej. A na Klokočine máme hlásenú aj policajnú hliadku na križovatke Golianova Kmeťová, milí vodiči, vodičky, tak si dávajte pozor. Inak z Nitry je to všetko. Upozorňujem len, že dosť policajní hliadok, keď sa tak pozerám, je tak rozosiatých po v okolí Nitry, napríklad že Veľký Kýr medzi Čabaj Čáporom, Perešom a Močenkom, čo to pozerám, Malý Lapáš, Vráble a tak ďalej, hej, medzi Jelšovcami, Chrabranmi a tak, hej, na týchto okreskách, neviem, či majú nejakú akciu, ale pokiaľ sa teda vydáte niekam, povedzme, kúpať sa, tak určite mrknite si, že kde sú, ako sú. Inak je to z Nitry všetko, čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám tu dáva nehodu pred Čiernou vodou v smere z Veľkých Úľan. No, vidíte to, keď idete na Čiernu vodu sa kúpať, tak dávajte si tam pozor. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom, fungujúcu klimatizáciu musíme dodať samozrejme a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Urobíme hudobnú velikánsku otočku, pretože Angelina od Richarda Maxa, Marxa, zamilovaná, romantická, a po nej si hodíme trošku tvrdšiu muzičku, pretože už prichádzajú Harveyho oči. Áno, ak ste ich nestihli, tak vám ich nastolíme v tejto chvíli. Ja sa s vami lúčim, príjemné horúce popoludnie, zdraví vás Mário, užite si to najlepšie, ako sa dá, počujeme sa zajtra popoludní.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Keď v roku 2015 po smrti Lemmyho Kilmistra definitívne ukončila svoju činnosť legendárna britská kapela Motorhead, znamenalo to koniec jednej éry. Pre dlhoročného gitaristu Phila Campbella to však neznamenalo koniec hudobnej dráhy. Rozhodol sa vziať to najlepšie z rodinného kruhu a založiť novú formáciu Phil Campbell and the Bastard Sons. Základ kapely má silný rodinný charakter. Po boku Phila Campbella sa za nástroje postavili jeho traja synovia, Todd na gitaru, Dane bicie a Tyler na basgitaru. Zostavu neskôr doplnil charizmatický spevák Joel Peters. Tento rodinný prepojený prístup priniesol do kapely obrovskú dávku energie a vzájomnej podpory, čo sa okamžite prejavilo na ich živých vystúpeniach. Ich debutové eponymné EP vydali v roku 2016 a dva roky na toho následoval plnohodnotný debutový album s názvom The Age of Absurdity, ktorý v britských rockových rebríčkoch zožal obrovský úspech. Hoci kapela nie je priamou kópiou Motorhead, nezaprie svoje korene. Ich tvorba je explozívnou zmesou hard rocku, tradičného heavy metalu a špinavého južanského rock'n'rollu. Na svojich koncertoch pravidelne vzdávajú hold minulosti a fanúšikom servírujú nielen vlastnú tvorbu, ale aj nesmrteľné hity od Motorhead ako Ace of Spades či Overkill. V marci 2026 zasiahla rokovú scénu smutná správa, keď vo veku 64 rokov Phil Campbell zomrel po komplikáciách a náročnej operácii v nemocnici. Správu vtedy zverejnila samotná kapela a jeho synovia prostredníctvom sociálnych sietí. Hoci Phil Campbell navždy opustil hudobný svet, jeho nezameniteľný rukopis a rodina kapela naďalej žijú ako dôkaz, že jeho rock'n'roll nevyhasol, ale žije ďalej prostredníctvom jeho synov a miliónov fanúšikov po celom svete. Phil Campbell and the Bastard Sons a song Strike the Match.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4. Bylo

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte

0: Ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Told you I was better off without you, without you.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Sklenú izbu rozbil dávno.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: 105,4. Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

twice. Caught up in this life, baby, let me know.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Toto je 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Vezmi ma na hory do nízkych tatier, nebo nám utvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristus.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.